0: ulažu sve.
1: Dobra noć. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

smatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Potpuno nova odjeća i obuća
3: Lucius Vitez.
2: Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu.
3: Totalna rasprodaja se ne preskače.
2: Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje.
3: Luksuz dostupan i tebi.

dobra noć. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidnim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. I skupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sa znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se jug.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? Pa kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: shopping vikendu u Zeka Bau centrima i na zeka.ba. 2. i 3. oktobra iskoristite do 30% popusta na kompletan asortiman. Uredite svoj dom, nabavite sve za vaš projekat renoviranja i uštedite. Uz odlične popuste kupce očekuje i posebna pogodnost. Baterija za samo 1 km uz kupovinu Ingko Aku uređaja. A ako više volite online kupovinu, popust vas čeka i u nedjelju 4. oktobra na zeka.ba. Vidimo se 2. i 3. oktobra. Vaš Zeka Bau centar.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Intersport.
1: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

0: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo!
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Shopping vikend u Zekabau centrima i na zeka.ba. 2. i 3. oktobra iskoristite do 30% popusta na kompletan asortiman. Uredite svoj dom, nabavite sve za vaš projekat renoviranja i uštedite. Uz odlične popuste kupce očekuje i posebna pogodnost. Baterija za samo 1 km uz kupovinu Inco Aku uređaja. A ako više volite online kupovinu, popust vas čeka i u nedjelju 4. oktobra na zeka.ba. Vidimo se 2. i 3. oktobra. Vaš

0: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Na Bet Liveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i

0: Viću Superman i Batman ako treba.
1: Dobar dan. Temperatura u gradu je 22 stepena. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici. Ta ta

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medikom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medikom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
3: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš robot.
4: 39 godina. Projekat 100.

0: Ako voliš rad s ljudima, dobru atmosferu i posao u kojem nikad nije dosadno, javi nam se i postani dio tima kao barmen konobar. Tražimo odgovornu, komunikativnu i pozitivnu osobu koja će se pridružiti ekipi kod Crnog mačka. Iskustvo je poželjno, ali nije presudno. Najvažniji su nam odgovornost, pristup gostima i timski duh. Prijavi se odmah na recepciji Etnosela Čardaci.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki.
5: Ima Eki.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Zdravlje zaposlenih nije trošak. To je ulaganje u ljude koji pokreću vašu kompaniju. Poliklinika Medicom Zenica organizuje sistematske i preventivne preglede zaposlenih, prilagođene potrebama i broju zaposlenih u vašoj firmi. Stručan tim, kvalitetna dijagnostika i više pregleda na jednom mjestu, uz jednostavniju organizaciju za poslodavca. Zatražite ponudu za svoju kompaniju. Medicom Zenica, jer zdrav tim znači snažniji posao.
2: Shopping vikend u Zekabau centrima i na zeka.ba. 2. i 3. oktobra iskoristite do 30% popusta na kompletan asortiman. Uredite svoj dom, nabavite sve za vaš projekat renoviranja i uštedite. Uz odlične popuste kupce očekuje i posebna pogodnost. Baterija za samo 1 km uz kupovinu Inco Aku uređaja. A ako više volite online kupovinu, popust vas čeka i u nedjelju 4. oktobra na zeka.ba. Vidimo se 2. i 3. oktobra. Vaš Zeka Bau centar.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
5: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

Mrak se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.
1: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

Postoj stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih,

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Shopping vikend u Zekabaut centrima i na zeka.ba. 2. i 3. oktobra iskoristite do 30% popusta na kompletan asortiman. Uredite svoj dom, nabavite sve za vaš projekat renoviranja i uštedite. Uz odlične popuste kupce očekuje i posebna pogodnost. Baterija za samo 1 km uz kupovinu Inco Aku uređaja. A ako više volite online kupovinu, popust vas čeka i u nedjelju 4. oktobra na zeka.ba. Vidimo se 2. i 3. oktobra. Vaš